Mihat Pamidor, es Pamidor Zvadzegh banovarkan irank mi martov en, vor martov tsin Mihat Pamidor Zvadzegh, Mihat e bastum.